bo be ke yin olorun daada laaro yin tori jade yin laaro yin e o se ko nge ire ipada wole yin loni e o ni pada lowo ofo tori olorun yo se fun yin.